dodo ni ori banko bi olohun se fun mi ori banko bi oba to ta mi se fun mi ore to ma se o ko ta